0: Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of rock, rock, and
1: music. Hi, 僕も僕らもあなたも聞いてるプロッコアラジオ。モノホンのプログレ、ロック、インディーズが流れるモントリオールのラジオステーションだぜ。